سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوشی ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا

اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الم یأتک

کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے.

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہ ہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
1: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وأولئک

0: اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا
1: اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم

طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اعد اللہ

0: اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی، ارشاد آٹوز، ہالانی روڈ مہراب پر، رابطے دلائے 0320-18-00003۔
0: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ، اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پر میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے۔ گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار، فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے، آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتہ، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں۔
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372 ائی 0242-460100۔
4: السلام علیکم ادا۔
5: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا،
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
4: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
5: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
4: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا،
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، ہالانی روڈ میرا پر،
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
6: 0301-399-2836۔
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقالت اليهود عزير ابن الله، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولهم بافواههم، یہ ان کی باتیں ان کے منہ سے کی ہوئی ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، ان کی یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے یہ کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں یہود پٹے اور اس نے ان کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی کتابیں جلا دی، دنیا سے تورات ناپید ہو گئی. تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے آ کر دوبارہ تورات کو لکھوایا اور ان کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا. یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں. ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا گیا تھا. انہوں نے آ کر ان کا ریوائیول کیا ان سب چیزوں کا. اس لیے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے اور پھر یہ تعظیم اتنی حد سے بڑی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا. یہی دین میں غلو ہوتا ہے نا، کسی کو اس کے اصل مقام سے بہت اوپر چڑھا دینا. اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. یداہون قول الذین کفروا من قبل، یداہون مشابہت پیدا کر رہے ہیں. دعاد ہے یہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مثل، دہیون یعنی مانن. اگر کسی عورت کے اندر مرد والی علامات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا سیکس چینج ہو گئی ہے اس کی، یعنی عورت بالکل مرد کی طرح لگنے لگے، اس کی آواز مثلا بھاری ہو جائے، اس کے چہرے پہ بال آ جائیں، یا اور عورتوں والی اس کے اندر سے نسوانیت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یدا ہے ہونا یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. یہ ہیں دو الگ الگ گروہ لیکن ان کے عقائد ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مداحات کہتے ہیں مشابہت اور مشاکلت کو. یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے یہ کلمہ کفر ایجاد کیا، کون سا؟ ابن اللہ کہنے کا، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل کیے جا رہے ہیں. سورۃ آل عمران میں یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ نصارہ جو تھے یہ غیر قوموں سے متاثر ہوئے تھے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اپنے دین میں برآمد کیا تھا. کرسچینٹی میں بھی آپ مزید پڑھیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دین کی بات نہیں ہے، یہ بات دوسری قوموں سے انہوں نے لی ہے. من قبل، جو ان سے پہلے گزری. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی. اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی جس زبان میں یہ اتری تھی، پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے، ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں. اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا، عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں. ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں کبھی انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی، وہ ان کی مادری زبان تھی، ابھی تو غیروں کی زبان تھی، وہ اپنی ہو گئی. اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی، وہ مشکل پڑ گئی. تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے. اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر، جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے، کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی رب کی عبادت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرح منسوب کرتا ہے۔ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں آپ اللہ تعالی کا عمل، دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے؟ ایک بہت بڑا فرق ہے نا، یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ، حادثہ، کوئی چیز، خوشی، غمی، اچھا برا، ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے، لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا، انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا۔ اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے، رومی اور یونانی قومیں جو تھی انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے، سورج دیوتا اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی، اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا۔ اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب؟ کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق مارا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا، پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے، دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے، جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو، آخرت کو، ہر چیز کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے، یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے، ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے. اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ ان کو کتنا ہی ناپسند ہو. کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے، یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اس پر ایک شعر بھی ہے نا، نور خدا ہے.

آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا, تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے, ہوا ہوتی. باتیں ہیں, ہم نے بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی, جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں, پازیٹیولی ریئیکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے سکل سیکھنا کیا جہاد نہیں؟ کیا اس کے لیے پراپر مٹیریل کی سلیکشن اور اس کو پھر ڈالنا اور اس پر اپنا وقت اور کیا جہاد؟ لیکن اس جہاد میں آپ شریک جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کی صحیح روح پتا ہو, ورنہ تو کیا ہو رہا ہے, جس کو بھی ایک جوش آتا ہے, جذبات, وہ چند باتیں اکٹھی کر کے ایک سائٹ بناتا ہے جو عام طور پر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. صرف جذبہ, صرف نہ ساتھ علم, صبر اور ساتھ کام نہ. هو الصحو بالهدى ودين الحق, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دے کر اچھا دین دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس کو غالب کے سارے کے سارے اس کے. لِيُظْهِرَهُ, ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے, اور علا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے, یعنی اس کو دین کے نام پر جتنی ہے اس سب غلبہ نظر آنے لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ مشرق ناپسند ہی کریں, خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے؟ کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے, مادی اعتبار سے بھی یہ غالب آیا, دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے, آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے, لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا. یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق, انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں, یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے, کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے, یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے, نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے, کرائسٹ سے کرسچینٹی, جوڈا سے جوڈائزم, یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھیں ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا, لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ایک محفوظ کتاب دی, اور قیامت تک کے لیے دین کا اصلی ایڈیشن اور فائنل مکمل ایڈیشن جو ہے وہ اس کی شکل میں دنیا کو دیا گیا, اور علمی اعتبار سے, بنیادوں کے اعتبار سے, اپنی اصل کے اعتبار سے یہ پچھلے تمام ادیان پر غالب آیا, کیونکہ دوسرے ادیان جو تھے ان میں تحریفیں ہو چکی تھیں, وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں, ماخذ کس کو کہتے ہیں, سورسز, بنیادیں, وہ محفوظ ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ؟ قرآن اور سنت. قرآن محفوظ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت محفوظ ہے. خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے, یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے

0: لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا. کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو. یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هو الذی ارسل رسوله بالہدا, یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے. جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے حضرت مقداد سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روئے زمین پر یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. یعنی ہر گھر تک پہنچے گا, چاہے کچا گھر ہو جھونپڑی ہو, اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ, یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا, اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے, حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے, جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا. اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا, اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی, کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزوں اور خواہشات کے, تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو, بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بے شک بہت سے احبار, احبار حبر کی جمع, ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو, ایمبرائڈری والے کپڑے کو, جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو, اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر, نقش و نگار والا کپڑا, یعنی خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹ اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین، لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے؟ ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے. فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر ایک یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا. ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے. اور یہی چیز دراصل دین میں رکاوٹ کا سبب فرمایا بتاتے ہو، لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. دوسرے کا مال لینے کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے، لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا یہ سراسر ناجائز ہے. یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے. عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں. وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا خود ساختہ تھا. پھر اسی طرح تعویذ گنڈوں میں پر اسرار اثرات بتا کے انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے، حالانکہ خود اپنے لیے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر فرمایا کثیر من الاحبار، یعنی قلیل، کوئی کوئی نہیں، کثیر، بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کے مال کھاتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یعنی حقیقی دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
1: جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 0242-460100
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی اے میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743
8: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جی سمن شاہد لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو 283 عرس مبارک اج کا شروع ہے تو بٹائی سر کا تھوڑا گالائی تو کوڑے کن سلام اچی آگ ان کی شاہ صاحب کے بیتن کی حیثیت الہامی روحانت سے بھرل ہے جیتو بیت بیاں سے آیا تو آن سے بھرل ہے جیتو بیت بیاں سے آیا

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
0: تہذیب
3: و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
5: نتن راؤ چاہے تو ہوتا ہوں سدائیں جنگ میں

شہد سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, شہد سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. You are tuning into the radio FM 88.4. ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. How are you, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سے کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہل کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پوری پوری ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم. آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کریں, تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:21 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ دین ایور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت موجود, اور توکل خدا خیریت.

اس کے علاوہ میری آوازیں جنگلیوں اور شوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میری برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اہلا وسهلا, مرحبا بخیر, آگے لے جی آیا نصرت, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے.

0: اوکے ساتھ ساتھ کامنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں. سی اور اسماء کشو نے کامنٹ کیا ہے ہائی ہیلو کال کرنی ہے آج لگ نہیں رہی ہے. لگائیں لگائیں لگے گی اور ڈیفینیٹلی ضرور لگے گی. اور اس کے علاوہ جی حالی سلطان نے ہمیں کامنٹ کیا ہے سویٹ آر جے ہارون کا سانگ حبیبی سانگ اچھا تھا. اوکے کہتے ہیں سویٹ آر جے آئی ایم لسننگ یور شو فرام حیدرآباد. اور اس کے علاوہ نائس اسٹار شو سویٹ ٹو یو اچھا ٹھیک ہے مطلب اسٹارٹنگ آج سنی ہے آپ نے حالے سلطان. اچھا کالر ہے لائن پہ چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کیا حال چال.
1: آواز آ رہی ہے
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے.
1: واپس نہیں آ رہی نا.
0: واپس آ رہی ہے.
1: نہیں واپس آج نہیں آ رہی.
0: واپس آج نہیں آ رہی چلے پھر تو زبردست ویری گڈ. اور مجھے یہ بتائیے گا اسماء کشور کے کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں.
1: شکر اللہ کا آج نمبر نہیں لگ رہا تھا.
0: آج نمبر نہیں لگ رہا تھا پھر کیسے لگ گیا
1: یہی تو سوچنے والی بات.
0: چلیں ٹھیک ہے زبردست. کوئی اچھا سا گانا لے کر آئے ہیں.
1: آج میں ریکویسٹ لے کر آیا ہوں جو آپ کے رول کے خلاف ہے.
0: او ہو یہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ مجھے.
1: سنانا تو کوئی برا نہیں ہے نا. اب میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا یہ غلط ہے میں رول کے خلاف نہیں جاتا. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے میری ماں کی قسم دے دی میں مجبور ہو گیا.
0: اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. کوئی کنٹینٹ بالی ووڈ کا ہے کیا.
1: ہاں راحت فتح علی خان ہے کچھ اپنا ہے کچھ.
0: اوکے آپ سنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سنا نہیں پاؤں گی.
1: کوئی ایشو نہیں ہے میں نے آپ سے یہی کہا نا صرف مجھے سنانا ہے.
0: اوکے اوکے سنا دیں سنا دیں.

0: اوکے جی, اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر ہم ریسیو کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ کالر, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: آر جی سعید بات کر رہا ہوں, سندھ سوسائٹی سکھر سے.
0: سعید کون سا گانا سنا رہے ہیں ہمیں؟
1: آر جی آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں, تو آپ میرا پروگرام سنتے ہی نہیں سنتے ہیں, سب سے آپ پوچھ رہی تھی, میرے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں.
0: کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں.
1: نہیں نہیں آر جی میں نہیں سنتا ہوں, کیونکہ آج وہ ویڈنسڈے, آج آپ کا سیگمنٹ چلے گا ہرا بھرا پاکستان.
0: او ہو اچھا,
1: اور جی جی تھرسڈے کو آپ کا 12 بجے سے پی ایم سے 30 PM تک ہرا بھرا پاکستان سیگمنٹ ہوتا ہے, اور آپ منڈے سے تھرسڈے کو آتی ہے. پروگرام میں سے نہیں سنتا ہوں آج, ہی بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا؟
0: اچھا ٹائمنگس پتا ہے, سنتے نہیں ہیں.
1: صحیح ہے نا؟
0: اچھا ٹائمنگس پتا ہے, سنتے

فوجن پارا پنج ایرانی میزائل ناکارا بڑھان جی دعوی امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن جی تصدیق ایرانی پاسدار انقلاب چھو ہے تو اردن میں امریکی فوجی اڈن سینٹ کام کے مرکز کے بیلسٹک میزائل سے نشانوں بنایا ہے اردن چھو ہے تو ایران پارا فائر ناکارا بنایا ویا امریکی فوج ایرانی حملن کی تصدیق کرتے ہے تو ایران طرفا فائر کل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہے

0: اوکے جی, شاہان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ, ان کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے میڈم, آپ خیریت سے؟
0: جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل صحیح سے؟
1: جی بالکل صحیح ساری آواز.
0: اوکے جی شاہان عزیز, سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں.
1: بہت شکریہ آپ کے مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کچھ اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں.
0: بالکل جی, تھینک یو سو مچ. اینڈ آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ اینڈ کریئرز ان ایگری بزنس, جس کے بارے میں ہمیں شاہان عزیز بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہماری یوتھ کو نہ پتہ ہوں, یا جو ایگری بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہوں, تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ شاہان عزیز سے ہم پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے. جی شاہان عزیز, آپ ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آج کے جتنے بھی نوجوان ہیں, اگر وہ ایگری بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں؟
1: دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم بارہ بولتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کی زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن نوجوان شاید اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. صحیح, بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زراعت اب صرف فصل اگانے کا نام نہیں رہا ہے. صحیح, دنیا میں یہ ایک جو اب صارف کو پروڈکشن سے لے کر صارف تک, صارف کی ٹیبل تک پہنچانے کا نظام بن چکا ہے. تو صرف اب یہ صرف زراعت ایک کھیتی باڑی کا نام نہیں رہا, اس پورے نظام میں فوڈ پروسیسنگ بھی شامل ہے, پیکیجنگ بھی شامل ہے, برانڈنگ بھی شامل ہے, سپلائی چین شامل ہے. آپ دنیا سے دور نہیں رہے, دنیا بہت سکڑ گئی ہے, آپ ایکسپورٹ میں آ گئے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کے پاس ہے, زرعی فائنینس ہے, کوالٹی انشورنس ہے, آنٹرپرینورشپ کے مواقع ہیں. صحیح, نوجوان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی پرابلم کو جو ایک عام آدمی کی پرابلم ہے, ایک عام کسان کی پرابلم ہے, عام زندگی میں ہمارے مسائل ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ایگری ٹیک اسپیشلسٹ, فوڈ پروسیسنگ اسپیشلسٹ یا فارم مینجمنٹ میں ایسی چیزیں لے کر آئیں یا قدم رکھیں جس سے اپنا وہ ایک مقام بھی بنا سکیں, آمدنی بھی بنا سکیں اور پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں.
0: بالکل. اچھا اگر ہم ماضی کی بات کریں تھوڑی سی, تو ماضی میں بہت سے نوجوان جو کہ زراعت کو ایک مشکل کام اور کم منافع والا جو شعبہ ہے وہ سمجھتے تھے, اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جدید زرعی کاروبار ایگری بزنس اس تاثر کو کس طریقے سے بدل رہا ہے؟
1: دیکھیے اگر ہم عام طور پہ بھی دیکھیں تو ہم اے آئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجیز کے بارے میں سن رہے ہیں, آئی او ٹی سینسرز کے بارے میں سن رہے ہیں, ای کامرس ہر طرف چل رہا ہے, موبائل اپلیکیشنز آ گئی ہیں. تو ہمیں دنیا کی بھی سکڑ گئی, تو ہمیں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا ہے کسٹمر کے ساتھ. ہمیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کسان ہیں, ہول سیلر ہیں, ریٹیلرز ہیں, کمیشن ایجنٹس ہیں, ان سب کے درمیان ایسے چینلز بنانے تاکہ کمیونیکیشن کوآرڈینیشن زیادہ آسان ہو جائے. فارمر ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکتا ہے, ہر تھوڑی جو چیز نئی ہوتی ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے, لیکن بہتر فیصلے جب کسان کو ملیں گے نا, جب کسان ایک ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جس سے اس کے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا, صحیح, اس کے جو لاسز ہوں گے وہ کم ہوں گے, وہ مارکیٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے ریچ کر سکے گا, تو وہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرے گا؟ کسی کو بھی اپنا نقصان اچھا نہیں لگتا, اس کو فائدہ ہی اچھا لگتا ہے. تو انوویشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز اگر آپ کر دیں گے تو وہ انوویشن نہیں, ایک چھوٹی سی چیز جس سے کسی کسان یا کسی اسٹیک ہولڈر کی آسانی ہو سکتی ہے وہ انوویشن ہے, اس کو وہ ضرور اون کرے گا. تو ہم یہ دیکھیں کہ کمپیٹیو ایڈوانٹیج دنیا بھر میں لیا جا رہا ہے, پاکستان میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے, تو ہم جتنا زیادہ اس پر اڈاپٹیبل بنائیں گے وہ زیادہ بہتر ہے. اور وہ کیریئر کاؤنسلنگ سے بھی آئے گا, اسٹوڈنٹ سے بھی آئے گا, ٹیچر سے بھی آئے گا, انڈسٹری سے بھی آئے گا. تو جو گیپ ہے نا ہر ایک اسٹیک ہولڈر کے درمیان, اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے.
0: اوکے, آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کے لیے زرعی ٹیکنالوجی, ایگ ٹیک, لاجسٹک, مارکیٹنگ اور دیگر زرعی آف فارم شعبوں میں کون سے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں؟
1: دیکھیے اسٹیٹ بینک کے بہت سارے پروگرامس ہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر ایگری فائنینسنگ کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو نوجوان اس سیکٹر کو لے سکتے ہیں, ایگری آنٹرپرینیور بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مارکیٹنگ کے, فارم مینجمنٹ کے شعبے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, ای کامرس گیٹ ویز جو ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں, اے آئی ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں.
0: اوکے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ باصلاحیت ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زرعی کاروبار میں آنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں ابتدائی سرمایہ, زمین اور خصوصی تربیت جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان رکاوٹوں کے اوپر جو ہے قابو پانے کے لیے کون سے عملی اقدامات مؤثر حل موجود ہیں؟
1: دیکھیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, ہر چیز کوئی بھی چیز بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا, اس کو سیکھنے کی جستجو ہونا چاہیے. صحیح, ہمارے نوجوان میں شاید کمی کنسسٹنسی کی ہے, ہر چیز وقت چاہتی ہے, ہر چیز کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. تو آج کل بہت سارا آپ سب سے پہلے انٹرنشپس بہتر جگہ پر کریں, انڈسٹری کو جوائن کریں, ایکسپلور کریں انڈسٹری کو, فارمز کو ایکسپلور کریں, سکسیس اسٹوریز کو ایکسپلور کریں. جن لوگوں نے سکسیس حاصل کری ہے انہوں نے ایک رات میں سکسیس حاصل نہیں کری ہے, ان کی ایک جرنی ہے, اس جرنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہیں ان اپرچونیٹیز کو آپ اندیکھا نہیں کریں. صحیح, آپ چوائسیز کو اپنی پریفرنس میں تبدیل کریں اور جو آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آپ جج کریں اور اس کو آپ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ جو بہت سارے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جج کرنے کی, ان پر نہ کریں. مثال پر والدین بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فلانا سی ایس ایس آفیسر یہی سارے کیریئرز رہ گئے. نہیں, بزنس ایگریکلچر جو ہے بہت بہترین ایک پلیٹ فارم ہے کیریئر پاتھ وے کے طور پر. انسان کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا, انسان کی جو اہم ترین ضروریات زندگی ہیں وہ ساری کی ساری ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہیں. تو کسی بھی طرح کی آفت آ جائے, کچھ بھی آ جائے دنیا کے اندر, آپ نے دیکھا کووڈ بھی تھا تو انسان نے کھانا پینا تو نہیں چھوڑا. تو یہ ایک ایسا کیریئر پاتھ وے ہے جس کے اندر اگر نوجوان اگر آتے ہیں تو وہ پیسہ, اپنی کیریئر کی گروتھ, ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں.
0: بالکل. اچھا اگر دیکھا جائے اس وقت بہت سارے نوجوان زرعی شعبے کا بالکل بھی تجربہ نہیں رکھتے ہیں لیکن ایگری بزنس میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں, تو آج سے وہ اپنی جو شروعات ہے وہ کہاں سے اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟
1: دیکھیے ہم یہ بات کہتے ہیں, ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بڑھ زندہ ہے, یعنی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا اس چیز کو آپ استعمال کریں. ہر ایک انسان کے پاس دماغ ہے, صحیح, اس کو صرف چاہیے پریکٹیکل ایکسپوجر. صحیح, چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں بلکہ آپ کی عقل, اسمارٹ ڈیسیجنس ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, بہت سارے گورنمنٹ کے بھی نان گورنمنٹ کے بھی انکیوبیشن پروگرامس چل رہے ہیں. صحیح, نوجوان کو چاہیے کہ زیادہ نیٹورکنگ کرے, مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنائے. صحیح, انیشل کیپیٹل چاہیے ہوگا, بالکل چاہیے ہوگا, کیپیٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. صحیح, مثال بہت سارے ای کامرس گیٹ ویز ہیں, آپ ان پلیٹ فارمس پر اپنے پروڈکٹ کو لے کر جا سکتے ہیں, آپ اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں, ان اپلیکیشنس کی ریچ بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ باہر کے ممالک میں دیکھیے, بہت بڑے بڑے بھی جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو برانڈنگ ہوئی ہے, انہوں نے اتنا بڑا نام پیدا کر لیا, وہ ایک چھوٹی سی سوچ سے, ایک کچن سے شاید اسٹارٹ ہوئے تھے, لیکن اب وہ دنیا بھر میں چھائے ہوئے. وہ کیسے ہوئے تھے؟ وہ آپ کو ایک اس کو وقت دینا پڑتا ہے, انتھک محنت ہوتی ہے, اور آنٹرپرینرشپ میں ویسے ہی بہت زیادہ ہرڈلز آتے ہیں, ان چیلنجز کو آپ کو عبور کرنا ہے. انویسٹمنٹ کو آپ کو ہرڈل نہیں بنانا, آپ کو وینچرز اپنے بنانے ہیں اس طریقے سے کہ آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں, پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور ریئل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. اے آئی کی مدد سے لوگوں سے جو آپ نے فرسٹ ہینڈ چیز سن لی تھی اس پر آپ یقین نہ کریں, بلکہ اس کو آپ مزید لوگوں سے معلومات اس کی اکٹھی کریں تاکہ آپ کو ریئل پرابلم آپ کے سامنے آئے.
0: بالکل. اچھا جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ انٹرپرینیورشپ کی, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ بہت کم عملی طور پہ جو ہے نا زرعی کاروبار شروع کرتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مالی وسائل کی کمی ہے, ناکامی کا خوف ہے, یا کوئی تجربے کی کمی ہے؟
1: میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح, لیکن سب سے بڑھ کر اس میں ناکامی کا خوف ہے. دیکھیے آنٹرپرینیور جو ہے نا, اس میں کسی طرح کی عمر کی قید نہیں, کسی جینڈر کی قید نہیں, اس میں صرف انسان شاید اپنے سوچ کا قیدی ہوتا ہے. تو آپ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ڈرتے رہیں گے نا تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہر فیلئر جو ہوتا ہے نا وہ ایک نئی سکسیس کا سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح, تو دیکھیے ہر مومنٹ پر بہت سارے آنٹرپرینیور وینچرز شروع ہو رہے ہیں, وہ فیل بھی ہو رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی تو جو کامیاب ہو رہے ہیں. تو ہم صرف فیلئرز کو کیوں دیکھیں, ہم کامیابی کی طرف کیوں دیکھیں؟ میں آپ دوبارہ وہی چیز کہوں گا کہ ایگری بزنس جو ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رہنے والی چیز ہے. جب تک کہ انسان دنیا میں ہے جب تک یہ نظام چلتا رہے گا, جب تک کہ یہ چیزیں موجود. سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اب ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے, تو ڈیجیٹائزیشن میں مہارت بولیں, مارکیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اپنی سے سوچے کہتے ہیں کنویں کا مینڈک بن کر ڈا رہے ہیں, صحیح. آپ کنویں سے باہر دیکھیں چل کیا رہا ہے دنیا کے اندر نا, اس دنیا کو آپ ایکسپلور کریں, لوگ کیا چاہ رہے ہیں وہ آپ ان کو دیں. ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں, ہمارے پاس وہ چیز بن کر سامنے آ جاتی ہے. کیسے آ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے اوپر ہماری عام زندگی میں ہر ایک کی نگاہیں ہیں, ہمارا ڈیٹا پر نگاہیں ہیں کہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں نا وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو اس طرح سے آنٹرپرینور کو بھی ریئل لائف چیلنجز کو, ریئل لائف پرابلمس کو مواقع کے طور پر دیکھنا ہے, چیلنجز کے طور پر نہیں دیکھنا ہے, صحیح. تاکہ اس, اور دوسری چیز یہ ٹیکنیکل نالج جو ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی اور ہم اس چیز کے باہر ہو گئے, نہیں, آپ ماہر نہیں ہو سکتے. ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں, آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو, انڈرسٹینڈنگ لیول کو اپنا بڑھانے کی ضرورت ہے.
0: بالکل جی. تو شاہان عزیز, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لاسٹ میں جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
1: میرا پیغام سب سے امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس, صحیح. کہتے ہیں نا جب تک آپ پانی میں قدم نہیں رکھیں گے تو آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا. تو نہ گہرائی کا اندازہ ہوگا, پانی کو چکھیں گے تو اس کی مٹھاس یا نمکین کا بھی احساس ہوگا. تو آپ صرف ڈرتے رہیں گے نا, پہلا دیکھیے سوچ سے کوئی کام نہیں ہوتا, پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. پہلے قدم کے بعد ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ زمین کی ساخت کی ہے, آپ کو آگے قدم کیسے بڑھانا ہے, آپ کو اچھلنا ہے, آپ کو رینگتے ہوئے چلنا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو, یا آپ کو تیرنا ہے یا پانی ہے وہاں پر, صحیح. تو پہلا قدم لینے سے بالکل مت گھبرائیے, کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا لاس بیئر کر سکتے نا وہ آپ اسٹیپ لیجیے, صحیح. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہے. ہر آپ آپ کے پاس جو آپ کامیاب لوگ ہیں نا ان کی طرف آپ دیکھیں, وہ کامیابی کی سیڑھی کس طرح سے چڑھ رہے ہیں. حسد نہیں کریں, یہ مت سمجھیں کہ انہوں نے چند لمحوں میں, چند ہفتوں میں وہ مقام حاصل کر لیا, انہوں نے دن رات ایک کر کر وہ مقام حاصل کیا ہے. تو آپ کو بھی دن رات ایک کرنے پڑیں گے نا, جیسے کہتے ہیں نا تب کر سونا کندن بنتا ہے. تو آپ کو کندن بننے کے لیے تپنا پڑے گا, آپ کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, صحیح. کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوتی, صحیح. آسان ان لوگوں کو لگتی ہے جو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح. آپ کو دوسری طرف جا کر محنت کرنی ہے. جب تک آپ صرف ایک دیکھنے والے کے طور پر نظارے کا مزہ لیتے رہیں گے نا, ہاں یہ کامیاب ہو رہا ہے اور میں کیوں نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کو دوسری طرف جانا ہوگا, آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی.
0: اوکے جی, بہت اچھا میسج سننے والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ مسٹر شاہان عزیز, آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو.
1: بہت شکریہ آپ کا بھی.
0: اوکے جی, اللہ حافظ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کر رہا ہے جی ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اور ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا گیا. اور آج کا یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ چٹ چیٹ ہوگی کل والے سیگمنٹ میں. اور ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک بھی لیں گے. سو آپ نے یہی نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار.

اور یہ بہت سارے میسیجز اور کمنٹس آپ لوگوں کے مجھے وسیع ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی عبد الرزاق کا کامنٹ آیا ہے, کہتے ہیں کہ یا کیا کہتے ہیں, اوکے جی. اچھا اسماء کشور کہتے سوری میں آج کل آپ کو سن نہیں پاتا, کمپنی کی لائٹ خراب ہے, پہلے خاص آپ کے لیے ٹائم نکالتا تھا اب کر نہیں پاتا, مس کرتا ہوں وہ دن وہ لمحے, آپ مجھے مس کرتی ہو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں فیل کرتا ہوں آپ رپلائی نہیں کرتی, بولتی نہیں, جتاتی بھی نہیں ہو, لیکن پھر بھی میں سمجھ جاتا ہوں. اچھا یہ بات ہے, ویری بیڈ کہ آپ روز نہیں سنتے. اوکے ایک اور گانا پلے کرتے ہیں, مجھے نظر آیا ہے جی حسن رحیم کا یہ یا کوئی ہنگامہ, میرے خیال سے میں پہلی دفعہ سنوں گی ان کا گانا, آئے مل کے سنیں گے, لیکن کچھ کامنٹس اور میسیجز کو انکلوڈ کریں گے. عبد الرزاق کا کامنٹ آیا ونس اگین, یار پردیسی ہمیں سن رہے, گڈ آفٹر نون, گڈ آفٹر نون ٹو یو ایز ویل. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, ہاؤ آر یو رخسار, یور شو از گریٹ, اور کہتے ہیں کہ آج میر پور خاص کا موسم بہت اچھا ہے, آپ کا شو, آپ کی آواز ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ غلام محمد مری بلوچ. حالی سلطان ہمیں سن رہی ہیں, حالی سلطان کہتی ہیں آر جے جی, حالی سلطان اسماء کشور ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو کال کرنی ہے آج, لگ نہیں رہی ہے, لگے گی لگے گی, لگ گئی تھی. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھٹ جا بھٹائی بھٹتے وسے نور, پلے کرنا ہے کیا یار پردیسی, ہمارے سیاست موجود ہیں. حالی سلطان ونس اگین, اور میرے خیال سے مجھے گانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, گانا چینج کریں گے اور گانا ہم ایک اچھا سا پلے کریں گے, اور جب ہم اچھا سا گانا پلے کریں گے تو ہم اچھا اچھا فیل کریں گے, کیونکہ جب ہم اچھے گانے سنتے ہیں تو ہمارا موڈ کچھ اچھا ہو جاتا ہے. نوٹ کیجیے گا آپ کا میرا ہم سب کا, اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, میسیجز کی لائن لگی ہوئی ہے یار. اچھا میسج ہمیں کر دیا ہے, السلام علیکم مٹھڑی رخسار شیر, دن کے اجالوں میں چھپا لوں گا اسے, بس ایک بار وہ میرے شہر میں آ جائے, زندگی بھر آگے مسنگ پارٹ ہے, مسنگ پارٹ ہے آگے بھائی. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, مورو سے صفدر بلوچ ہمیں سن رہے ہیں.

اوکے جی, فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, سو انشاءاللہ آپ سے میری چٹ چاٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے, سنا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجے عبد اللہ تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ان کو مجھے طرف السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کے سمندر, جادو کی بارش, رازوال خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیز سے جاگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, ان سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. جی آپ سن رہے ہیں ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. بالکل جی, آپ کی خوبصورتی اور ذرا ہمارا بھی یہ شوق بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کو خوبصورت اور بیوٹیفل بناتے چلے. اگر آپ حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھ سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے مکمل پلان ہے جناب. تو بالکل بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, لیکن کہتے نا کتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو جلدی جلدی سے بتائیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے, جتنی ساری پیاری پیاری سماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام میں فل آن انجوائے کرنے کے لیے ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں. بالکل جی, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کیجیے, ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالتن, کیسے ہی آپ کی حالتن, امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں. آپ کو پتا نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے جی انی شالی باتیں. تو یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی آج ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا. اور قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور خوبصورت ہو جائے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-385-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

فائل نظام روکیا ہے ایرانی پاسدار انقلاب چھو ہے تو اردن میں امریکی فوجی اڈے سینٹ کام کے مرکزی کے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے اردن چھو ہے تو ایران پارا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بنایا ویا

0: مرتبتوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصی مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: نواز شریف بیٹوں کے رو بدو وزیر جانت لی سکتے.
1: یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے, یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں. نہیں, میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. وہ نسل در نسل جو دانلی کے پیداوار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دانلی کرنے دیں گے. کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے, نہ سندھ کر سکتا ہے, نہ اسلام آباد کر سکتا ہے, نہ پختونخوا, نہ بلوچستان کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا, کشمیر کا فیصلہ میرپور کرے گا, اور کشمیر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمر مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمر پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-335-69
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 0301-386-5453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

کے سارا ہو وزیر اعظم شہباز شریف کو جی امیر ائے ولی عہد لائے نیک خواہشن جو اظہار کرنے چاہو ہے تے منی بھائر ملکن ہر دکھے توڑے خوشی دے موقع تے اک بے جو ساتھ رینو ہے پاکستان خطے میں امن لائے دیانت دار ائے مخلص جاکر توڑ کردار ادا کرے رہو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو چون ہے تے پاکستان کویت صاحب پنجی تعمیری لاگاپن کے انتہائی اہمیت دے تو پاکستان ائے کویت جو علاقائی امن ائے خوشحالی لائے گڈل موقف ہے।

تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی ریاستیں موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 0307 3592120

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ دے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242460100

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: قصور بنیل آہن انہن خلاف ودیک حملن تے بھی خور کر تو انہیں وچو بھر میں نئی جنگ شروع تھی وئی آئل ریفائنریز تے حملن بعد سعودی عرب تے امریکہ سان گڈ عراق پہ کاروائی ایران جی حامی گروپن جے طاقت کے نشانو بنایو سعودی عرب دی دفاع واری وزارت چہو آئے تا آئل ریفائنریز تے حملوں کندر گروپس کے نشانو بنایو آئے ملکی سلامتی ہیں خود مختاری تے کو بھی ٹھا نتی دو امریکی فوج پارا بھی عراقی گروپس خلاف کاروائی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94